1-in-1 na serbisyo nga dili kabahayan. Kompleto gikan sa baratong sakyanan nga pwedeng rentahan. Humot og limpyo tungod kay gikarwas na daan. 4X Car Rental nagaparenta og van, pickup, SUV ug sedan sa ubos nga presyo alang sa inyong komportable nga paglibot ug suroy. Ang pinakanindot, libre ang 2 hours nga rental. Yes! Adunay 2 hours free rental. 4X Car Wash, 100 to 300 pesos lang ang car wash sa sulod ug gawas, with blower, vacuum ug tire block para sa motor, sedan, van, high roof, pickup, SUV ug uban pa. 4X Car Rental and 4X Car Wash, paspas ka serbisyo, walay langan ug garantisado. 4X Car Rental and 4X Car Wash, nahimutang sa Parok 1, Barangay San Jose, Malaybalay, City Bukidnon, duol lang sa San Jose National High School. Duol ra tultulon ang 4X.

0: Aurora?
1: Oh, Kapitan!
0: Unsay Inglesya langaw?
1: Fly!
0: Ah, ang Inglesya kahoy?
1: Wood!
0: Unya, kung mutungtong ang langaw sa kahoy, usa may Inglesya na.

gid ko magtuo nga maato ang mahitabo, babe Sabrina. Murara ko og nagdamgo. Damgo nga dili ko ganahan makamata. Nagkakamigyod ni Lindsay. Og daligang mikatap ang maong balita sa among mga kauban. Ilabi na sa iyang tiyo nga may tag-iya sa kumpanya. Og ang pangutana, babe, maokini. Pagkaibaw sa akong mama sa among relasyon ni Lindsay, nabala ka siya og itambagan ko na buwagan si Lindsay. Kay basig mausab niya kuno ang batasan. Pobre rabia mi babe. Unsabay akong angay buhaton. Nakahibalo na sahab ang uncle niya, babe. Og sama gihapon nga pabuwagan ko si Lindsay. Pero si Lindsay willing siya mubiya sa trabaho sa iyahang uncle. Aron matud pa niya, babe, dili na mugukod ang iyang uncle. Unsabay akong himuon. Ako na lang ba ang mupahawa? Aron magpadayon ang among relasyon ni Lindsay? Aron dili na magukod ang iyang tiyo na maoy amo nako. Palihog tabangi og tambagi ko ninyo. Inyong magtatampo.

0: Oras 101.7 FM Bukid Noon, alas 3.34 sa kahaponon.
1: Serbisyong katropa, maghatod og impormasyon nga makatabang sa atong pangadlaw-adlaw nga panginabuhi. Programang maghatod og serbisyo publiko, pinaagi sa mga interview, tambag og giya sa atong mga eksperto. Mga hisgutanan nga angayang masayran sa katawhan, kabahin sa mga programa sa gobyerno, og lakip na ang tabang og serbisyo gikan sa mga pribadong sektor og sa atong sibyahanan. Serbisyong katropa, programa sa serbisyo publiko sa XFM. Serbisyong katropa. Ani ana ang inyong katropa nga inyong madangpan alang sa serbisyong katropa.

Okay, so ani na ta sa pagtuon sa ato na topic karon nga pagisgutan ng mga kaisunan, mga kaigalaan apan sa dili pa mga yuta giya sa bulang espiritu maghampo ta. Dalaygon na Diyos amahan nga balaan ana ikaw sa taasan sa mga langit tingtap na sa kagabion dako ang kalipay pasalamat kanimo ikaw nagauban kanamo naghatag kanamo og maayong panglawas nga bisan pa nintak na kami nakahimo usab sa pag puon sa imong mga balaan pulong hinatot ikaw mag-abli sa matag sa kamang nahuna kasing-kasing sa nagpatalingog arang siniana nga mga pulong ang pagatunan karon maimo nga masabtan og maimo usab nga makapalig-on padasig sa among pagtuo nga kami makahimo sa pagpangalagad mintras dili pa uli ang tanan. Ama, naghangyo kami, ikaw mag-tabang, mag-agiya, pinag-isbalaan ng Espiritu, aron sa inyana nga kami, makahimo sa pagpahimuot nga na kanimo. Magpasailo alamang kami sa mga kasalanan, kapakiyasan mo na himo, kinintanan ng ipangayo, pinag-agis na lang ni Jesus. Amen. Okay, so sa ako nang gikaingon mga kaigsunan, mga kaigalaan, ato ang pagatunan karon nga topic na itungod sa 144,000 sumala sa Revelation chapter 7, no, nga nagahisgot nga dunay pagpamatik, no, nga pagahimuon. Apan sa dili pa nato nga basahon ang Revelation 7, ato sa nga basahon ang Revelation chapter 14 verse 1 nga dunay nakita ni Juan Revelador, no, matod pa gisgutan din he. Unya mitan-aw ako og og ani akaron diha sa bukid sa Sion nagtindog ang kordero og uban kaniya ang usa ka gatos og kapatan og 4,000 ka mga tawo nga nagabaton sa iyang ngalan og sa ngalan sa iyang amahan nga nasulat diha sa ilang mga agtang. So adunay nakita nga panunaon ni Juan Revelador mga kaigsunan, mga kaigalaan nga din sa diha nga nagtindog, no, sa bukid sa Sion ang kordero nga mao si Ginoong Hesus og aduna sa kauban, no, ang iyang kauban matud pa usa ka gatos og kapatan og 4,000 ka tawo. So buti pasabot adunay uban 144,000 nga nagtindog kauban ni Ginoong Hesus dito sa bukid sa Sion og giskutan dinhi nga nagabaton sa ngalan, no, sa iyang ngalan og sa ngalan sa amahan, no, diha sa ilang mga agtang, no. So ato nang tanaw, ato nang susihon karon mga kaigsunan kung unsa kaha kanang gitawag og ngalan o timaan, no, nga naa diha sa ilang mga agtang. Dinhi sa Ezekiel chapter 9 verse 4 nagahisgot mga kaigsunan, mga kaigalaan, dinhi sa ni propeta Ezekiel matod pa, og si Yuba, miingon kaniya, lumakaw ka, lata sa tiliwala sa siyudad, lata sa tiliwala sa Jerusalem, og ibutang ang usa katimaan sa mga agtang, sa mga tao, nga nagapanghupaw, og nagatiyabaw tungod sa tanang mga dulumtanan, nga gibuhat sa taliwala niini. So, adunay gisugo ni Yuba, no, matod pa din, nga lumakaw ka, lata sa tiliwala sa siyudad, og ibutan ang timaan sa ilang mga agtang. Kinsa ang pagabutangan mga kaigsunan sa timaan diya sa ilang mga agtang, katong nagapanghupaw o nagatiyabaw tungod sa mga dulumtanan nga gibuhat sa ilang taliwala. So buti pasabot mga kaigsunan nga nasubo, no, o wala miuyon sa mga kadautan, no, nga gibuhat sa ilang taliwala. So kadto mga kaigsunan, matod pa nga ibutang ang timaan, no? So buti pasabot nga adunay timaan nga pag himuon, no, nga ibutang diha sa ilang agtang, no? So buti pasabot mga kaigsunan, adunay himuon, no, nga pagbutang, no, diha sa timaan, no, diha sa ilang mga agtang. So sama sa nakita ni Juan Revelador sa Revelation chapter 14 verse 1 nga ang kordero nagatindog sa
bukid sa Sion og uban kaniya ang mga tao, no, 144,000 na nagabaton sa ila sa iya nga timaan. So muna mga kaigsona, no, nga ato kaning tun-an karon, no, kung unsa kining timaan nga gibutang, sa unsa usab nga kita mahimo nga mabutangan ni ining timaan. So unsa ka importante mga kaigsona nga magbaton ta ni ining timaan o maka dawat ta ni ining timaan. Unsa may mahitabo diay kung walay timaan? Ang versikulo 5, no, sa Ezekiel chapter 9 verse 5. Nagaisgot din hi mga kaigsunan nga matod pa og ngadto sa uban miingon siya sa akong pagdunog, lumakaw ka, lumakaw kamo, sunod kaniya lata sa siyudad og panigbas kamo, ayaw pagatuguti nga ang inyong mga mata magapagawas ni maluoy kamo. Ang bersikulo 6 nagaingon, patiagayo pagtibawas ang taong tigulang, ang lalaki nga batanon og ang ulay og ang mga bata og ang mga babae, apan ayaw kamo pagduol sa bisan kinsang tao nga kaniya na ang timaan. O sumugod kamo diha sa ako nga balaang puloy-anan. Unya gisugdan nila ang mga tigulang tao nga diha sa atubangan sa balay. So kini mga kaigsunan gisgutan din hi nga adunay gisunod, no, pagsugo. Una gisugo, adunay gisugo sa Dios o ni Huba nga pagbutang og timaan, no, diha sa iya nga katawhan. O human ni ana, adunay usab nga gisugo nga pasundon, no, sa maong katong magpapatik. Aduna poy pasundon mga kaigsunan nga matod pa nga lumakaw kamo sa taliwala sa syudad og panigbas kamo og ayaw pagtugot, no, dili tugutan nga maluoy, no. Unya ang bersikulo 6, patia pagtibawas ang taong tigulang, lalaki, no, batanon og ulay og mga babae og ang mga bata, no. Unya matod pa ayaw kamo pagduol ni bisan kinsang tao nga anaa ang timaan. So dinhi nato makita mga kaigsunan kung unsa ka importante nga makadawat tani anang timaan. Ngano man pagabot sa panahon sa paglaglag sa Dios mga kaigsunan, kita dili mapil. Ngano man dili paduolon ni atong adunay timaan. So inana ka importante mga kaigsunan, mga kaigalaan, nganong gisgutan nato ning gitawag og patik o timaan o napatikan nga 144,000, no, nga naman tungod kay atong paningkamutan, no, nga mahiapil punta, no, nga mabutang ng pagtimaan o patik aron nga panahon sa paglaglag, no, nga pagahimuon sa Dios, dili ta maapil, no, nga naman tungod kay dili paduulon, no, ang katong mga manulunda nga maglalaglag, dili paduulon ni atong tao nga adunay timaan o patik, no, diha sa ilang mga adtang. Okay, so inana, no, importante nga kita magabato ni anang timaan. Apan usa sa mga naligan mga kaigsunan, no, mga kaigalaan sa kadaghanan dinhi sa Pinadayag chapter 7 verse 4, no. Ano man tungod kay gisgutan dinhi sa nakita ni Juan Revelador nga pananaon, no, mga butang nga umalabot nga gipadayag sa Dios ngadto kaniya, matod pa din hi sa verse 4 chapter 7 sa Revelation o Pinadayag, nadungog ko ang gidaghanon sa tinimrihan, usa ka gatos o kapatan og 4,000 ka mga tinimrihan gikan sa matag banay sa mga anak ni Israel. So mo ni diri mga kaigsoonan, no, mga kaigalaan, ato ning tun-an og maayo kay daghan ra bay naglibog ni ini, no, kay nagunaho na ang uban nga ay dili ta pwede mapatikan, di ay dili ta pwede, no, nga mahimo nga mamimro sa gitawag og 144,000 nga mapatikan tungod kay ang banay raman sa Israel. So buti pasabot kita walay labot kay dili ta kaliwat sa Israel, no. So atong tun-an, no, mga kaigsunan, no, mga kaigalaan, atong subaybayan yun o nga, no, o sa unsa nga pamaagi nga kita mahimo nga mapatikan, no.
pwede ta napatikan ng kaigsoonan, no? Bisan ta og dili ta kaliwat sa Israel, bisan nga gisgutan dinhi nga ang 144,000 nga ginatimbrihan gikan sa matagbanay sa mga anak ni Israel. So ato na isgutan sunahan mga kaigsoonan, no? Ang pamutan na literal ba na nga anak sa o kaliwat gyud sa Israel? So anto bag mga kaigsoonan dili na literal, no? Ngano nga dili literal? So ato ning tun-an, ngano nga dili literal nga isgutan dinha sa verse 4 nga banay gyud nga anak ni Israel, no? Ngano man tungod kay kung atong isgutan ang anak ni Israel mga kaigsoonan ni Jacob, aduna siya'y dusi, no, ka mga anak. Unya, matod pa sa natimrihan, no, kung atong basahon mga kaigsoonan ng verse 5, napulog duha, no, kalibo o 12,000, no, ka mga tinimrihan sa matag anak ni Jacob. Pero kung atong isgutan mga kaigsoonan, adunay anak dinhi nga wala na apil, no? Tungod kay anaa dinhi mga kaigsoonan si Huda, Ruben, Gad, Aser og Niptali og si Manasis, no? Nya Simeon, Levi, Sakar, Sabulon, Husi, Binhamin, no? Kung atong tan-aon ang verse 5 og verse 7, no? So buti pasabot mga kaigsoonan, no, mga kaigalaan nga wala si Dan, no? Kay kung atong tan-aon ang kaliwat ni o anak ni Israel, no, o Jacob, naa si Dan, no? Si Ruben, Simeon, Levi, Judah, Issachar og Sabulon og si Dan, no? Unya dayon si Jose, Binhamin, Niptali, Gad og si Aser. So dinhi sa Revelation mga kaigsoonan wala na si Dan. Subot ipasabot dili kumpleto nung anak ni Israel ang napatikan. Unya kini si Manasis nga napatikan sumala sa Revelation, dili ni siya anak ni Israel. O pero nga nung nahimong napatikan, subot ipasabot nga dili siya literal nga anak ni Israel. Ikaduha mga kaigsoonan, ang mga Israelites wala midawat kang Kristo, no? Wala sila mito, gani ilang ipapatay, no, si Ginoong Hesus. Subot ipasabot nga imposible, no, nga sila mapatikan samtang sila wala pagtuo, no? O gani, ipapatay nila si Ginoong Hesus. Usa na siya sa mga katarungan. Pero sa ato usab nga pamatud-an, no, dinhi sa Biblia mga kaigsoonan ug sa unsa, no, nga kita mahimo usab nga makaambit ni ini nga pagpamati, no. Ang John chapter 8 verse 31 nagahisgot si Ginoong Hesus. Unya si Hesus miingon sa mga Hudiyo nga misalig kaniya, "Kon pabilin kamo sa akong pulong, nan kamo tinuod gayud nga akong mga tinon-an." So katong mga Hudiyo mga kaigsoonan, kaliwat ni Jacob o Israel, kay kana si Jacob mao na si Israel, gisgot gi sultihan ni Ginoong Hesus nga kung magpabilin kamo sa akong pulong, nan tinuod gayud kamo nga akong mga tinon-an. Buti pasabot mga kaigsoonan ang kondisyon kung magpabilin ta sa iyang mga pulong. Pero dili ta magpabilin ay dili kita mahimo nga tinon-an, sama sa mga Hudiyo, no? Katong mga Hudiyo nga mga anak ni Israel, no, iya mga kaliwat, so tagsara, no, ang mituo, no, sa panahon sa mga apostolis, no, sa panahon sa mga Hudiyo, ano, sa pagministeryo ni Ginoong Hesus, no, din sa yuta gamay ra kayong mga Israel ang mituo. Gani ang kaluwasan gikahatag ngadto sa mga intel. So pansalamat po ta mga kaigsoonan tungod kay naapil ta sa kaluwasan, no, nga imbis kay dili unta ta apil, no, kun ang mga Hudiyo may dawat pa, no, ngadto sa kang Ginoong Hesus o mituo. Pero tungod kay ilang gisalikway, gani ilang gipapatay sa ako nang gikaingon, so may nungdan mga kaigsoonan nga kita nakaambit sa maong na kaluwasan. So pero sa gisgutan din di sa may tungod sa pagpamatik, ang kondisyon lamang nga gisgutan ni Ginoong Hesus kon ang mga Hudiyo magpabilin ngadto kaniya. O gani kita, no, usab, no, kon kita magpabilin ngadto kaniya, no,
So kita mahimo niya nga tinuod nga katawhan. So unsa nga paagi mga kaigsoonan? So gisgutan din hi sa Matthew chapter 3 verse 9. Nagaingon din hi, og ayaw ninyo hunona nga ang pag-ingon sa inyong kaugalingon, si Abraham among amahan, kay sultihan ko kamo nga ang Dios nakahimo sa pagpaliwat og mga anak alang kang Abraham gikan ni ining mga bato. So atong pamalundungon, no, pamalandungan nato mga kaigsoonan, gani si Abraham lulo na ni Jacob, pero mahimo ang Dios, nakahimo ang Dios sa pagpaliwat sa mga kaliwatan ni Abraham ni atong mga bato. Bisan ang mga bato pwede himuon nga mahimong kaliwat ni Abraham. So unsa pa ka kita mga kaigsoonan, no, nga mahimong kaliwat ni Abraham nga kita tao, no? Mahimo mangani ang bato, kita pa ka nga tao, no? Kung posible nga mahimo ang tao, bato nga mahimong anak ni Abraham, so unsa pa ka ang tao mga kaigsoonan nga mahimo nga mga anak ni Abraham. Og isgutan usab no dinhi sa 1 Peter chapter 3 verse 6 mga kaigsoonan, no, mga kaigalahan. Paingon kang Sara nga nagmasinugtanon kang Abraham og nagtawag kaniya nga Ginoo. Og kamo karon nga anak ni Sara, og kamo karon mga anak ni Sara kon kamo magtinarong og dili magpalisang sa bisan unsa. Sumahimo pud itang anak ni Sara, no? Kon kita magtinarong. Subot ipasabot mga kaigsoonan, bisa dili ta mahimong dili ta kadugo ba, no? Dili, wala tay dugo nga nagalatay sama sa Israel, wala tay dugo, no, nga nagalatay nga Israel lahanon, pero mahimo tang kaliwat ni Israel. Gani mahimo pwede ta mahimong kaliwat ni Sara o ni Abraham, no? Kung kita magtinarong, no, sisgutan din hi. Ang Galatian chapter 9, chapter 3, verse 6 mga kaigsoonan, nagaingon usab. Maingon man usab si Abraham, mituo sa Dios, o kini giisip ngadto kaniya ingon nga pagkamataron. Ang verse 7, nagaingon, busa inyong makita nga ang mga tao nga adunay pagtuo mao ang mga anak ni Abraham. Subot ipasabot nga dili na kuntahon sa Dios ang nagalatay nga dugo, no, sa atong kaugatan kung unsa ang atong kaliwat mga kaigsoonan mga kaigalaan. Kung dili, kung kita adunay pagtuo, mahimo tang kaliwat ni Abraham. Subot ipasabot mga kaigsoonan nga kung kita aduna po'y pagtuo o mudawat, no, sa kang Ginoong Hesus, mahimo puntang kaliwat ni Israel ingon nga maoy gisaaran. So yun anak mga kaigsoonan, ang kahimtang, no, aduna tay mahimo ta ba nga kaliwat tungod sa ato nga pagtuo. Subot ipasabot nga dili basihan ang kini ang dugo, no, nga kung unsa nga rasa, no, Israel hanon ba og mga hintil, no. Okay, ang Romans chapter 9 verse 6 hangtod sa 7 nagaingon, apan dili hinuon nga daw mapakyas ang pulong sa Dios kay dili ang tanan misanay gikan sa Israel, sakop sa Israel, no. So matod pa nga dili hinuon mapakyas ang pulong sa Dios nga kay dili ang tanan misanay gikan sa Israel, sakop sa Israel. So ato nang maanam-anam o masabtan ng mga kaigsoonan nga bisan ta nga dili mahimong Israelhanon, pero mahimo tang sakop sa Israel. Ang verse 7 nagaingon, og dili ang tanan niyang mga anak ni Abraham bisan tuod mga kaliwat sila niya, apan ang pinaagi kang Isaak maoy paghahinganlan nga imong mga kaliwat. So buti pasabot na nga dili na pinaagi sa retiral ba nga pagkakaliwatan mga kaigsoonan nga pag-aisipon nga mahimong kaliwat, no. So dinhi nato masuta, no, mga kaigsoonan, no, mga kaigalaan nga
bisan di ay nung nakita nga dili Israel hanon, pero makadawata sa maong saan. O kita pag-aisipon usab nga mga Israel hanon, unsa may kaunugan eh, ng Israel mga kaisunan, no? So buti pasabot Israel mga pinili, no? Pinasahi nga katawan o pinili nga katawan sa Dios. So muna nga, kung kita usab mga lagad nga to kaniya, kita magatuo, magasunod sa iyahang mga pulong, ay mahimo tang iya nga katawhan, no? Mahimo tang nga sumusunod sa iya usab nga gisaan. Gani ang Romans chapter 9 verse 8, matod pa sa ato pa ang mga anak sa Dios dili mao kadtong mga anak pinaagi sa pagkatao, kundi ang pag-aisipon nga iyang mga kaliwat mao kadtong mga anak sumala sa gisaan. So dili dai pinaagi sa pagkatao mga kaisunan o sa dugo, no, o sa rasa, no, nga kita pag-aisipon nga iyang katawhan, no, kundi pinaagi sa saad, no, unsa may saad sa Dios. Na kung kita magmati naman noon, matod pa sa gisulta ni Ginoong Hesus, no, sa atong gibasa kay na sa John chapter 8 verse 31, kung pabilin kamo sa akong pulong, nang kamo tinuod gayod nga akong mga tinunan. So buti pa sabot, mahudiyo naman ta, ma-Israel naman ta o mahintil, kung kita magapabilin, no, pinaagi sa pagkamatinumano, no, sa pagsunod sa pulong sa Dios, ay kita mahimo nga iyang tinuod nga katawhan. So maunay basihan mga kaigsunan ang mga kaigalaan. Ang importante sa matag-usa ka nato, unsa may importante nga kita makadawat sa maunga patik, no, kanang sa Revelation chapter 7 verse 3, no, nga matupan na nag-ingon ang nga nag-ingon kanila, ayaw usa ninyo pagdagmali ang yuta o ang dagat o ang kakahuyan hangtod ang mga ulipon sa atong Dios amo ng matimrihan diha sa ilang mga agtang. So importante mga kaigsunan nga kita matimrihan o mapatikan diha sa atong mga agtang, no? So mao na importante, no, dili na nato importantehon kung unsa nato ang kaliwat, no, kung dili ang importante nga kita makadawat sa maong patik. Unsa man nga patik mga kaigsunan, ang verse to sa Revelation chapter 7 verse to nagaingon, unya nakita ko ang laing usa ka manulunda nga mikayag gikan sa silangan sa adlaw nga nagdala sa timre sa buhi nga Dios og sa makusog nga tingog iyang gisingitan ang upat ka manulunda nga hinatagan sa kagahom sa pagdaot sa yuta og sa dagat. So unsa man ang unsa na nga timre? Timre sa buhi nga Dios. So mauna ang importante mga kaigsunan nga makadawat ta sa timre sa buhi nga Dios o sa patik sa buhi nga Dios, no, sa lain nga term. So ang pangutan na unsa man ang timre, no, o patik sa buhi nga Dios? No, manay atong susihon usab, no, ato nga tunan kung unsa kaha nang gitawag og patik o timre, no, aron nga kita kung makahibalo ta, so pwede nato himuon, no, aron nga kita matimrehan o mapatikan, no, kay kung dili ta mapatikan sumala sa Ezekiel chapter 9 verse 6 verse 5 to 6 mga kaigsunan, atong gibasa kay na nga pag-abot sa paghukom, no, paglaglag sa Dios, no, ang Dios musugo sa mga manulunda nga laglagon o tigbason katong mga tao nga walay patik o timahan, no. So unsa man ang patik sa buhi nga Dios? Dinhi sa Ezekiel chapter 20 verse 12 mga kaigsunan, unsa man ang patik nga iyang gihatag nganhi sa matag usa kanato o sa iyang katawhan mga kaigsunan, no? Ezekiel chapter 20 verse 12 nagaingon, labot pa usab gihatag ko kanila ang akong mga adlaw ipapahulay aron mahimong usa ka timaan sa tiliwala nila kanila o kanako aron sila makailah nga ako mao si Yuba nga nagbalaan kanila.
Sun sa may patik o timaan no nga gihatag sa Dios ngadto sa iya nga katawan aron kuno nga sila makaila nga siya mao ang si Jehova nga nagbalaan kanila matod pa no nga labo pa usab gihatag gihatag ko kanila ang akong adlaw ipapahulay aron mahimong usa ka timaan no, sa taliwala kanako kanila sun sa may timaan nga gihatag sa Dios nga gitawag og patik sa buhi nga Dios nga gaisunan.

20 mga kaigsoonan nagaingon o balaana ang akong mga adlaw igpapahulay o sila mahimong usa katimaan sa tiliwala kanako o kaninyo aron kamo makaila nga ako mausi huba na inyong Dios. So saon din nato ang adlaw igpapahulay aron nga kita makadawat niya ng timaan ato nga balaanon no ang adlaw nga igpapahulay. No, sumala no sa nakasulat no Ezekiel at Musbon Ezekiel chapter 20 verse 20 no. So atong balaanon no ang adlaw ipapahulay aron ko no matupa og sila mahimong usa ka timaan sa taliwala kanako og kaninyo. So ang adlaw ipapahulay mahimo nang timaan no sa taliwala kanato og sa Dios kon atong balaanon ang adlaw nga ipapahulay nga iyang gihatag nani sa matag usa kanato ingon nga iyang mga katawhan. Aron ko kuno matod pa aron nga kamo makaila nga ako mausihon ba nga inyong Dios. Buti pa sabot mga kaigsoonan kung dili ta magbalaan sa adlaw nga ipapahulay ay dili ta makaila no nga kaniya no nga mao ang ato nga Dios. Kunya dili ta usab no nga makadawat og timaan o patik sumala no sa nakasulat no. Sumala mga kaigsoonan no mga kaigalaan nga ato din ang balaan no magbalaan ta sa adlaw ipapahulay. No sumala sama no sa gisgutan ni sa Dios. Sumala sa napulo kasugo no sa Exodus chapter 3 no verse 8. Matod pa ni sa Dios, hinungduman mo ang adlaw ipapahulay aron sa pagbalaan ini. No. So ato hinungduman ang adlaw ipapahulay dili ta kaigo lang maghinumdum ng watay buhaton kung dili magbalaan ta no sa adlaw ipapahulay. Unsaon nato pagbalaan no ang adlaw ipapahulay nga gihatag sa Dios. Unang-una mga kaigsoonan ang Exodus chapter 3 verse 10 matod pa sa gisgutan ang apan ang adlaw ikapito muy usa ka adlaw nga ipapahulay alang kang Hiuba nga imong Dios. So ang adlaw ikapito mo ay adlaw ko nung ipapahulay alang kang Hiuba nga atong Dios. Unsay gingon, niining adlaw dili ka magbuhat ikaw. Bisan imong anak nga lalaki, bisan imong anak nga babae, bisan imong sulugon nga lalaki, bisan imong sulugon nga babae, bisan imong kahiupan, bisan ang imong dumuluong nga naa sa sulod sa imong mga portahan. No? Buti pasabot na sa laptop nga pagkaistorya mga kaigsoonan, ug kun unsaon nato ang pagbalaan sa adlaw ipapahulay, unang-una muundang ta sa pagtrabaho. Bisan pa nga tong anak, no? Anak lalaki, anak babae, sulugon lalaki, sulugon nga babae. Bisan imong atong mga hayop, no? Bisan ang mga bisita o dumuluong no? Naas, nga naasa ato nga panimalay. So dili pa trabaho, paundangon o trabaho. Mauna ang unang-una nga paghimuon aron na kita no maka himo sa pagbalaan sa adlaw ipapahulay no ngano man tungod kay sa unsa nato no nga mapatikan ta o mabutangan o timaan pinaagi niya ng adlaw ipapahulay matod pa sa Ezekiel chapter 20 verse 20 atong ibasa nga balaanan ninyo ang akong adlaw ipapahulay aron kini mahimo usa ka timaan sa taliwala kanako o kaninyo. So buti pasabot nga og dili dayta magbalaan sa adlaw ipapahulay dili ta makadawat sa mao nga timaan o patik sa buhi nga Dios. So muna mga kaigsoonan nga kinahanglan no nga atong balaanon muundang ta sa pagtrabaho. Ikaduha ang say mahimuon mga kaigsoonan gawa sa pagundang sa pagtrabaho. Noon sa mahimuon ang uban nagunahuna mga kaigsoonan ang adlaw ikapito adlaw ipapahulay man gitawag na rest day. So buti pasabot nga dili mo trabaho. So buti pasabot nga mo dito lang maghigda-higdas balay no kay rest day man no adlaw ipapahulay man. So dili na mausab mga kaigsoonan ngano man tungod kay adunay gitudlo no ni Ginoong Hesus mismo mga kaigsoonan kung unsa ang dapat nato nga imuon. Lucas chapter 4 verse 16 mga kaigsoonan naghatag siya og ehemplo no kung unsa ang atong imuon sa adlaw ipapahulay. Dili lang kay muundang sa pagtrabaho kun dili matod pa sa Lucas chapter 4 verse 16 nga

wala no sa iyang nabatasan dito siya sa Nazaret. Sa matag adlaw ang ipapahulay, misulod siya sa sinaguga aron sa pagtindog o sa pagbasa. So buti pasabot, sumala ko no sa iyang nabatasan, ha? Buti pasabot, sa nakinaiya na ni Ginoong Hesus, nagikan sa iyang pagkagamay, sa matag adlaw ang ipapahulay, dili lang ka matulog dito sa balay. No, kay adlaw ang ipapahulay lagi. So dili. Kung dili, misulod sa simbahan, aron sa pagtindog o pagbasa. Tumaw na ang ehemplo no, nga gihatag ni Ginoong Hesus mga kaigsoonan. So, kita usab no, ingon nga iyang mga sumusunod, musunod ta sa iyang ehemplo nga gihatag sa matag usa kanato, nga sa adlong ipapahulay mga kaigsoonan, dili day kay magtulog lang sa balay, no? Kung dili, muadto sa simbahan, no? Aron nga kita makahimo sa pagbalaan sa adlaw nga ipapahulay, no? Kaya saan na ito pagbalaan mga kaigsoonan, higur ta magtulog-tulog, no? So, saan na ito nga makahimo tas pagbalaan sa adlaw ipapahulay? So, kinahanglan nga magsimba ta no, sa adlaw nga ipapahulay dito sa simbahan. No? Aron nga kita makahimo sa pagbalaan, no? Sa pagtuon sa iya mga tulong. No? Kaya maman po na ang ehemplo ng mga pakita ni Ginoong Hesus. So, inana mga kaisunan ng mga kagalaan. Unsa pa specific no nga dili na to buhaton no nga sumala usab sa mabasa. Unsa may specific gid nga dili na to pagabuhaton no sa Exodus chapter 3 verse 10 gisulti dito mga kaigsoonan generalize no nga undang sa pagtrabaho dili man trabaho. Pero gawas niya na mga kaigsoonan ano na po specific ba nga dili pagabuhaton sa adlaw nga ipapahulay yung sumala sa nakasulat sa Biblia no kana ang gisulti no din sa Dios dinha sa gisulti sa Dios pinaagi no sa kang Moses no dinha sa Exodus chapter 16 verse 23 no unsa gisgutan diha mga kaisunan matod pa ugma mao ang adlaw nga ipapahulay alang kang Hiuba nga imong Dios niining adlaw ang inyong pagaluton-lutuon niyo karon og ang inyong pagalungagan ang inyong pagalungagon lumagon ninyo karon og ang tanan nga magapin tipigan ninyo ang tulog masa buntag. So buti pasabot nga kaigsoonan no nga ugma mao man ang adlaw nga ipapahulay buti pasabot nga dili pa to adlaw nga ipapahulay kun dili adlaw sa pagpangandam no. Kay kung ato ta sa Exodus chapter 3 verse 9 nga kaigsoonan nisgutan nito sa unom kadlaw buhaton mo ang tanan nimo nga mga buluhaton apan ang adlaw ipapahulay mo sa kadlaw nga ipapahulay alang kang Yehova nimong Dios nining adlaw dili ka magbuhat no. So buti pasabot nga ang nasundan sa adlaw nga ikapito maoy adlaw sa pagpangandam. No? So, buti pasabot nga sa adlaw sa pagpangandam, kung unsa atong lutuon ugma nga mao ang adlaw ipapahulay, ato nang lutuon ni anang adlaw sa pagpangandam, no? Unsa man ang adlaw ng adlaw sa pagpangandam, no? Kung atong tun-an mga kaigsoonan adlaw nga garnish, no? Kung ato usab nga tun-an unsa nang adlaw ang adlaw nga ikapito, ang adlaw sa badoh, no? Ato nang gitun-an no ni atong mga miagi, no nga mga may nga panahon mga kaigsoonan ato na natunan pero kung aduna mga pangutana no kung unsa gyud ang adlaw na bay mabasa sa Biblia mga kaigsoonan pwede i-text lang ninyo no ang number pwede po mo chat sa kuha kay para nga matubag ta mo mga kaigsoonan no. So wala naman tay oras no mga kaigsoonan no mga kaigalaan no sa pagpadayon pa sa ato nga pagtuon ini nga kagabion. So ako magapasalamat no sa inyo no sa inyo nga pagpadayon sa pagsumbay-bay no sa pag suporta no o sa pagpatalinghog sa ato nga programa no, nini nga kagabion ang tingog sa reformasyon. So ako sab nga gitimbaya mga kaigsoonan si Luling no Luling Marlo no Marloy. Kini si Luloy no Luloy og Lingling mga kaigsoonan no nga tan-aw no usab sa tong live no matod pa ni Brother Luloy mayong gabi pastor watching from
basag Butuan City, no? Kumusta mo diha taga basag, no? So, mayong gabi, usap ka ninyo, Brother Luloy, no? Uban sa mga panimalay. So, salamat mo sa mga nga pagpadayon sa Sparta, no? Sister Lingling, no? Uban, usap sa inyo mga anak, no? So, mayong gabi, no? Kaninyong tanan. Ayon usap si Sister PB, no? PB, no? Taga Koni, no? Hilison. Taga Mawab, no? Good evening, brother. Watching from Mawab, no? Salamat, no? Sa inyo ang pagsubay ko usap, no? Sister PB, no? Uban si mga panimalay usap, no? Mga anak, mayon usap si mga bana, no? Mayong gabi, kanyong tanan. O salamat na no, sa inyo ang pag subaybay o hantod na sab na sa sunod nga gayon. O sa dili pa ta magtapos mga kaisunan, maminaw sa ta o nanindot nga awit.

0: Mayong buntag Luzon, Visayas, Mindanao. Mayong buntag Filipinos all over the world. Adlaw kita karon nga Biyernes. Pizza dos ning bulan sa Oktubre tuig 2026. Nanukad sa lawak balitaan sa XFM Bukidnon. Ako si Katrupang Hanilo Tabios Armisin. Huwag kiniang Express Balita. Madungog gay kita ninyo pinaagi sa dial sa inyong mga radyo sa 101.7. Samtang live WhatsApp kita ninyo nga makita pinaagi sa tong Facebook pages. Sama na lamang sa XFM Bukidnon. XFM Bukidnon News Entertainment ug Busay Bukidnon. And at the same time makita usab kita ninyo live sa tong YouTube channel nga XFM Bukidnon. O karon sa detalye sa mga balita, sa balitang lokal. Nakasinati o grabing kalisang ang mga motorista. Human nangabali ang mga punuan sa kahoy sa Sitio Paling, Barangay Patpat, Malaybalay City. Webes sa hapon, Oktubre 1, 2026. Kinigumikan sa kusog nga ulan o hangin nga mo'y hinungdan sa pagkatumba sa mga kahoy diya mismo sa kasada. Dindo na na'y mga lumalabay nga mga sakinan. Sumala sa weather forecast sa pag-asa. Ang Northern Mindanao makasinati o mga pag-ulan, kilat o pagpanalugdog tungod sa trough sa tropical storm. Nga adunay international name nga Choy Wan nga anaa karon gawas sa nasod. Sa balitang lokal gihapon. Dulaan 1 million pesos nga kantidad sa ilegal nga sigarilyo na kumpiska sa mga otoridad. Sa detalye sa report pinagi ni katropang Rustom Villafranca sa XFM Bukidnon.
1: Nakumpiska sa mga otoridad ang gibaraban ng 836,000 pesos nga kantidad sa smuggled niya sigarilyo atol sa checkpoint operation sa Proc 2 Barangay Poblasyon Libertad, Misamis Oriental. Alas 11:51 sa buntag niya itong Miyerkules, September 30, 2026. Di ila ang mga sospek nga sila si alias Alnor, 36 anyos, taga Albay, ug alias Habi, 40 anyos, taga Iligan City. Nakumpiska sa mga otoridad ang 1,045 karim sa mga smuggled nga sigarilyo sa investigasyon sa kapulisan. Gikan matod pa sa Marawi City ang maong mga sigarilyo ug plano kining ihatod ngadto sa Lagindingan ug Cagayan de Oro gamit ang usa ka SUV. Ang mga dinakpan anaa na karon sa kustudiya sa Libertad Municipal Police Station samtang ang mga kumpiskang ebidensya, i-turnover nga ito sa Bureau of Customs. Mga katropa, kape ba nga healthy imong gipangita? Mag-Santon Plus Coffee Mix ka na. Alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas, katropang Rustom Villafranca, XFM News.
2: XFM Report. Balitang Bukan, Balitang Sangka, Express Balita, Express Balita.
0: Katapusan sa Balitang Lokal.
2: Balitang Bukan,
0: malampusong nauli sa tag-iya ang 1 million pesos nga cash nga aksidenteng nabilin sa usa ka taxi sa Cagayan de Oro City niatong Miyerkules, September 30, 2026. Kila ang taxi driver nga si Ali Arsad. Ang LTFRB Region 10 naghatag usab og dakong pagilaog kinasingkasing nga pagpasalamat sa taxi driver og operator sa JK Liner tungod sa ilang pagkamatinud-anon, integridad o kooperasyon nga nahimong kinungdan sa luwas og dali nga pagbalik sa maong dakong kantidad ngadto sa tag-iya. Ubos sa pagpangulo ni Regional Director Aljo Bendito, padayon nga ginarecognize LTFRB 10 ang mga transport operators o drivers nga nagpakita og integridad o responsabling pagserbisyo sa katawan. O karon sa Balitang Regional. Patay ang 32 anyos nga lalaki human kini napalgan sulod sa iyang balay nga sunog sa Barangay Tagulalo, Aurora, Zamboanga del Sur. Alas 8:20 ang takna sa buntag, September 30, 2026. Base sa inisyal ng investigasyon sa Aurora Municipal Police Station, nasunog ang balay samtang ang biktima anaa sulod ni ini. Ang iyang uyuan mo ay nakadiskubre sa sunog o nakita na lang ang lawas sa biktima human mapalong na ang kalayo. Sumala sa kapulisan, adunay nangaging insidente sa pagpangdapat sa kaugalingon ang biktima. Samtang sa post-mortem examination, walay nakitang klarong timailan sa foul play. Palayon ang pag-imbestiga sa insidente sa mga otoridad, samtang ang pamilya wala na ni padayon sa formal autopsy o ang patayang lawas sa gidala sa Pinoyanan sa amahan sa biktima. Sa balitang regional gihapon, giklaro o gipasalig sa Philippine National Police o sa kagamhanang lokal nga walay nahitabong pagpamusil o hostage taking sa sulod sa Isulan National High School netong September 30, 2016. Kiniuman ni gawas ang opisyal nga imbestigasyon nga nagbultiag nga usa ka electrical short circuit o faulty wiring ang tinuod nga hinungdan sa kusog nga buto nga nadungog sa academic facility nga pito ka oras nga nagpahadlok sa mga estudyante o mga magtutudlo. Sumala sa taho gikan sa Sultan Kudarat Provincial Police Office sa pagpanguna ni Acting Director Colonel Marvin Fontalva. Dalinggi paubos sa lockdown ang maong tulungaan human madungog ang maong buto pasado alas 10:26 sa buntag. Apan human sa gihimong sweep o inspeksyon sa Isulan Municipal Police Station, walay nakitang bisan unsang basiyo sa bala, marka sa bala o hinagiban sa dapit. Ang review usab sa CCTV nagpakita na walay violenting incidenting nahitabo. Gikumpirma sa Bureau of Fire Protection kon BFP nga ang kusog nga tingog nagikan sa usa ka naguba og karaan nga service drop wire nga ni short circuit og nagpagawas og dakong electrical discharge. Nanawagan karon ang mga otoridad sa publiko nga magpabiling kalma og rikayan ang pagpakatap sa mga fake news og hungihong diha sa social media. Oras 101.7 XFM Bukidnon, alas 6, atrasi na sa buntag. Mga katropa, ning panahon sa tag-ulan, importante nga protektado ang imong kaugalingon batok sa mga sakit. Alang sa overall wellness ato ang kalawasan, mga katropa, mag-Santon Vitamin C ka. Ang Santon Vitamin C puno sa powerful antioxidants nga makigbatok sa mga nagkadayang mga balatian. Mupakusog-usaba sa itong immune system. Kini mapalit sa mga nakariyang butikag parmasya sa inyong lugar. Express Balita. Sa pagpadayon sa tuwang mga balita sa Balitang Nasyonal. Gimanduan karon sa Korte Suprema ang gobyerno sa pagsumite sa ilang opisyal nga komento o tubag kalabot sa gipasakang petisyon nga nagpakansila o nagpapugong sa balaod nga nag-uswag sa Barangay Ansangguniang Kabataan Elections kon BSKE. Kiniuman gidawat sa highest court ang petisyon nga nagquestion sa legalidad sa pag-uswag sa pizza sa Piniliay. Ubos sa kamanduan sa Supreme Court, giatagan lamang og mubo nga panahon ang mga hingtungdang ahensya sa gobyerno o ang Office of the Solicitor General sa pagpasalig sa ilang habig kung ngano nga angay o dili angay ipatuman ang maong balaod. Matod sa mga nisangat sa petisyon, ang pag-uswag sa eleksyon nakalapas sa katungod sa katawan sa pagpili sa ilang mga lokal nga opisyal o sa pag-abuso sa gahom sa lehislatura. Gipaabot karon sa publiko ang mahimong sunod nga desisyon sa Korte Suprema kung doon na may ipagawas nga temporary restraining order kung TRO aron mapugngan ang pagkauktaba sa Piniliay. Sa lainghanay sa Balitang Nasyonal, personal nga gidumala ni House Prosecutor og Bukidnon, Second District Representative Jonathan Keith Flores, ang direct examination batok ang Samal Deputy Register of Deeds 3, Attorney Marco Pineda. Sa ika-32 nga adlaw sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa Senado, adlang Webes, Oktubre 1, 2016. Gipangutana ni Representative Flores si Attorney Pineda kalabot sa opisyal nga mga dokumento sa yuta nga gipanagiyahan sa bana sa Vice Presidente nga si Attorney Manases Manscarpio nga naimutang sa Barangay Matanos, Island Garden City of Samal, Davao del Norte. Sa pangutana ni Flores, gikumpirma ni Pineda nga base sa ilang transfer certificate of title of deed of absolute sale, napalit ni Carpio ang maong 751 square meters nga lote ni atong Marso 15, 2018 sa kantidad nga 3.45 million pesos. Gipasiugdan ni Flores sa korte nga walay makita nga entry sa 2019 Statement of Assets, Liabilities and Net Worth Consul NVP Sara nga haom o eksaktong mutakdo sa maong detalye o kantidad nga timaan madod pa sa pagtago sa tinuod nga katako sa panalapi. Gidipinsan usab ni Flores ang importansya sa mong ebidensya batok sa mga pagsupak sa Defense Council. Matod sa magbabalaod gikan sa Bukidnon, bisan pa man og isipon sa uban nga gamay ra ang minilyon nga kantidad, dako na kaayo kini nga butang og makapausab sa kinabuhi sa mga ordinaryong Pilipino. Hinungdan nga angay kining sutaon ubos sa Article 2 sa impeachment complaint kalabot sa unexplained wealth.
2: Balitang nasyonal. Balitang sa nasyonal. Express. Balitang Express. Balitang.
0: Katapusan sa Balitang Nasyonal.
2: Balitang Nasyonal. Balitang sa nasyonal.
0: Gipresentar ni Davao City Register of Deeds 4, Kathy Florence Baldonado, ang propiedad nga nagkantidad og 6 million pesos nga gipanagiyano sab ni Attorney Manases Carpio ang bana ni Vice President Sara Duterte. Sumala ni Baldonado na himutang ang maong yuta sa Barrio Matina, Davao City ug adunay gidak-on nga 379 square meters. Gibutiag ni ini nga gidala niya ang mga dokumentong gipangayo pinaagi sa subpoena sama sa certified true copy sa transfer certificate of title, deed of sale, property tax clearance o official receipt sa transfer tax. Gikumpirma usab ni Baldonado nga ang propiedad gipalit sa kantidad nga 6 million pesos ni atong Hulyo 2024 o giprenda ni atong Agosto 2024 alang sa kantidad nga 8 million pesos.
2: Balitang Nasyonal, Balitang sa Nasyonal. Express, Balitang Express, Balitang.
0: Samtang sa Balitang International.
2: Sa International, Balitang sa International.
0: Piloto gidonggap sa iyang co-pilot, 174 ka mga pasahero naluwas. Sa Italia sa report, pinaagi ni katropang Dave Vinirelaw sa XFM Bukidnon.
2: XFM Report.
3: Giday garon sa tibuok kalibutan ang kaisog sa usa ka Indian National nga kapitan sa eroplano. Human niini naluwas ang 174 ka pasahero bisan pa man o seryoso kini nga nasamdan human sa gidunggab sa iyang co-pilot samtang naglupad sa kahinginan ni adto Miyerkules September 30, 2026. Giila ang bayani nga piloto nga si Captain Smith Magchar, 39 anyos samtang ang suspect mao iyang co-pilot nga usa ka Omani National. Sumala sa report nga nagbiyahe ang flight Dubai FZ1073 gikan sa Dubai paingon sa Tel Aviv, Israel. Sa dihang kalit nga nahitabo ang dagong komosyon sulod mismo sa cockpit, giingong gidunggab sa suspect ang kapitan sa makadaghang giyon ug gisulayan pagguba ang sistema sa eroplano aron kini pabalihon ug ipatumba. Tungod niini kalit nga ni dive o ni os-os ang gihabugon sa eroplano sulod lamang sa mubo nga panahon na naghatag og grabing kalisang sa mga pasahero. Bisan pa man sa nagligid na sa salog ug naligo na sa iyang kaugalingong dugo, gigamit ni Captain Magchar ang iyang katapusang kusog aron bisliton ang emergency release button aron maablihan ang pultahan sa cockpit gikan sa sulod. Tungod niini nakasulod ang pipila ka mga pasahero og flight crew, ilang gidungan og gapos og gipunggan ang nang-amog nga co-pilot samtang gi-stable ang dagan sa eroplano. Tungod sa mong insidente, napugos ang eroplano sa paghimog emergency landing sa Tabuk Airport sa Saudi Arabia. Gidala dayon sa labing duol nga tambalanan si Captain Manchar samtang daling gidakop sa mga otoridad sa Saudi ang maong co-pilot. Mga katropa, para sa babag o bagong mga panahon, kinamprigtalim ko galingon. Pakusig kini pinagi sa pag-inom sa Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C. Alang sa Nikeos ang Pilipino para sa Pilipinas, katropang Dave Vinrelao. XFM News.
2: XFM Report. Balita sa International. Balita sa International. Express. Balita. Express. Balita.
0: Oras sa 101.7 XFM Bukidnon, alas 6:20 na sa buntag. O karon sa iron ta ang balitang sports. Nakahimo sa kadakong kasaysayan ang veteranong archery nga si Amaya Amparo Cuanco humaniini nakuha ang silver medal sa women's individual compound event sa nagpadayong 20th Asian Games October 1, 2026. Kini ang giisip nga labing taas nga nakabot nga pwesto sa kasaysayan sa nasod alang sa dula nga archery sa Asian Games. Si Cuanco usab ang pinakaunang Filipino archer nga nakaabot sa gold medal match sa maong kompetisyon. Nahimong dikit ang maong dula dito sa Okazaki Chua Sugo Park Multipurpose Square. Nakatabla pa si Cuanco batok sa iyang kontra nga si Norisa Diana Ashrifa sa Indonesia sa score nga 110 all sa pagtapos sa ikaduhang round. Apan sa katapusang round, nakuha sa Indonesia ang saktong buwelo sa score nga 139-137. Hinungdan nga nakuha ni Cuanco ang silver medal. Usa ka dako nga sorpresa ang gihimo sa 40-anyos nga si Cuanco tungod kay gikan siya sa ika-28 nga ranggo sa qualifying round. Sa semifinals, iyang gipakuratan ang powerhouse gikan sa South Korea nga si Park Jung-yoon. Usa ka dikit nga dula sa score nga 142-141. Ang kadaugan ni Cuanco mooy nibuak sa 12-tuig nga medal drought sa Pilipinas sa dulang archery sa Asian Games. Din katapusang medalya nakuha pa ni Paul Martin de la Cruz. O nakuha nga bronze medal ni atong 2014. Gawas ni ini dako usab kini og natabang aron na isaka ang medal tally sa Team Philippines. Sa pikas bahin nakasungkit og bronze medal ang Pinay tennis player nga si Alex Iyala human kining gipildi sa Chinese player nga si Wang Siyu sa tulo ka set sa score nga 6-3, 3-6 ug 6-2.
2: Balita Sports, Balita sa Sports. Express, Balita, Express, Balita.
0: Sa balitang pangkalusugan o health news.
2: XFM Health News.
0: Nagpahinumdom karon ang mga eksperto sa panglawas ngadto sa publiko nga dili angay baliwalaon ang sige o pabalik-balik nga trangkaso nga dungan sa grabing pangpanakit sa ulo tungod kay posible kini nga timaan sa sinusitis o sinus infection. Ang sinusitis o sa kamatang sa pagubag sa tissue nga naglinya sa mga paranasal sinus o ang mga hungaw nga dapit sa bukog sa nawong nga naglibot sa ilong. Kasagaran kini mahitabo kon ang baong mga agianan mapuno sa likwida o sipon. Hinungdan nga sa yun kining puy-an o ba padaghanan sa mga kagaw o bakterya. Sumala usab sa medical reports, ang mga kasagarang sintoma sa sinusitis mao ang sakit o bugat nga pamati sa agtang, aping o palibot sa mga mata, barado nga ilong o maglisod sa pagginhawa, baho, bulok, dalag o berde nga sipon. Nga usahay mutulo paingon sa post-nasal drip o pagkawala o pagkunod sa panimaho o mawala usab ang panglasa sa pagkaon. Ang premium D3 softgel capsule sumala sa mga health experts makatabang aron malikayan ang mga impeksyon, ilabi na ang mga impeksyon sa sinus. Ang nagunang sangkap ni ini mo ang vitamin D3 na naglihok isip tig paligon sa natural nga depensa sa lawas. Kaya ang vitamin D3 nag-activate sa immune cells sama sa macrophages o T cells aron mas daling mailhan o mapatay ang mga musulod nga bakterya, virus o fungi.
2: XFM Health News. Express Balita. Express Balita.
0: Alas 6:24 na sa buntag sa balitang Subi.